0: با آرزوی نوروزی پر از شکوفه‌های بهاری برای همه شما ایرانی‌های عزیز هر جای دنیا که هستین، عیدتون مبارک.
1: عطر گل باران به مشام آوردم، از باغ پرندگان پیام آوردم. وا کن در خانه را که صبح آمده است، من چای و لبخند و سلام آوردم.
2: عیدتون مبارک.

0: سر و ما سری داشتیم، عشقی و دلبری داشتیم.
1: با یه شکلات شروع شد، من یه شکلات گذاشتم تو دستش، اونم یه شکلات گذاشت تو دست من. من بچه بودم، اونم بچه بود. سرم بالا کردم، سرشو بالا کرد، دید که منو میشناسه. خندیدم، گفت دوستیم، گفتم دوست دوست. گفت تا کجا؟ گفتم دوستی که تا نداره. گفت تا مرگ. خندیدم و گفتم من که گفتم تا نداره. گفت باشه، تا پس از مرگ. گفتم نه نه نه، تا نداره. گفت قبول، تا اونجا که همه دوباره زنده میشن، یعنی زندگی پس از مرگ. بازم با هم دوستیم، تا بهش، تا جهنم، تا هر جا که باشه من و تو با هم دوستیم. خندیدم گفتم تو براش تا هر جا که دلت میخواد یه تا بذار، اصلا یه تا بکش از سر این دنیا تا اون دنیا. اما من اصلا براش تا نمیذارم. نگام کرد، نگاش کردم، باور نمی کرد. می دونستم اون می خواست حتما دوستی ما تا داشته باشه. دوستی بدون تا رو نمی فهمید.

0: بیا برای دوستمون یه نشونه بذاریم. گفتم باشه تو بذار. گفت شکلات. هر بار که هم دیگر رو میبینیم یه شکلات مال تو یکی مال من باشه. گفتم باشه. هر بار یه شکلات میذاشتم تو دستش، اونم یه شکلات تو دست من، باز هم دیگر رو نگاه میکردیم، یعنی که دوستی، دوست دوست. من تندی شکلاتمو باز میکردم، میذاشتم تو دهنمو تند و تند رو میمیکیدم. میگفت شکمو، تو دوست شکموی منی. و شکلاتشو میذاشت توی صندوقچه کوچولوی قشنگ. میگفتم بخورش. میگفت نه، تموم میشه، میخوام تموم نشه، برای همیشه بمونه. صندوقش پر از شکلات شده بود، هیچ کدومشو نمیخورد، من همشو خورده بودم. گفتم اگه یه روز شکلاتاتو مورچه بخوره یا کرما، اون وقت چی کار میکنی؟ میگفت مواظبشون هستم. میگفت میخوام نگرشون دارم تا موقعی که دوستی. و من شکلاتامو میذاشتم تو دهنم، میگفتم نه نه، تا نداره دوستی که تا نداره.
1: تو کدوم کوهی که خورشید از تو دست تو میتابه، چشمه چشمه عقل ایثار روی سینه

یک سال، دو سال، چهار سال، هفت سال، ده سال، 20 ساله که شده. اون بزرگ شده، منم بزرگ شدم. من همه شکلاتامو خوردم، اون همه شکلاتاشو نگه داشته. اون آمده امشب تا خداحافظی کنه، میخواد بره، بره اون دور دورا. میگه میرم اما زود بر میگردم. من میدونم که میره و بر نمیگرده. یادش رفت یه شکلات به من بده، من که یادم نرفته. یه شکلات گذاشتم کف دستش، گفتم این برای خوردنه. یه شکلات هم گذاشتم اون دستش، اینم آخرین شکلات برای صندوق کوچیکت. یادش رفته بود که صندوقی داره واسه شکلاتاش. هر دوتا رو خورد، خندیدم. میدونستم دوستی من تا نداره، میدونستم دوستی اون تا داره مثل همیشه. خوب شد همه شکلاتام خوردم، اما اون هیچ کدومشو نخورده. حالا با یه صندوق پر از شکلاتای نخورده چه میکنه؟

شاه عباس از وزیر خود پرسید: امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟ وزیر گفت: الحمدلله به گونه ایست که تمام پینه‌دوزان توانستند به زیارت کعبه بروند. شاه عباس گفت: نادان، اگر اوضاع مالی مردم خوب بود میبایست کفاشان به مکه میرفتند نه پینه‌دوزان، چون که مردم نمیتوانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش میپردازند. بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصلاح کن.

گور می گرفتی همه اون، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. لحظه هاتون شیرین، تناتون سالم، روزگارتون